och många himlar grå. Om nästa dag är den sista ser jag helst att den är blå. Men skulle något hända som ingen kan rå för,

0: fin. Jeg matar med databletter i den lyssnar och glömmer tiden tar glas vin i ångan från Athen.
1: Du hører NRK P1+.

dagen. En selvsam harmoni, mig fängslade den dagen av färg och doft och melodi. Coimbra skön och rik, ditt namn var som musik, ett stycke av ett smycke av brokig mosaik på min

från Kajsas udde ser jag vattnet skratta och skogen dansar runt i rosenkrans och själv jag skrattar.

Tack för det. Nu har jag letat fram ett nytt spel. Nu ska vi spela en låt som jag gjort till min svärmor. Det är så att hon bodde en bit ovanför där vi bodde, mycket brant backe. Hon var över 75 år och hon var otrolig på att cykla. Det var full syra ner över den här backen. Och därför har jag gjort en låt som jag kallar för Svärmor i farten.

0: Nu vi ska ta en låt till Sveriges. Det är enklast i alla fall. Och den är ganska nykomponerad. Jag vet inte, har ni hört den här låten? Ja, ja.
1: Det vet han aldrig. Jag vet aldrig vad han finner på.
0: Ja, jag kallar den här låten för Gärdstafräsen i alla fall. Det är en lång historia om det, men jag vet inte om jag ska dra det. Det handlar i alla fall om en spelkompis åt mig uppe i Jämtland. Han heter Olle Hemmingsson och han är förresten bror till Merit Hemmingsson. Mycket duktig musikant. Han har gjort ett aggregat på traktorn som han både... Han både markbereder och så skogsfrö. Och den där apparaten kallar han för Gärdstafräsen. Det där tyckte jag var så god titel. Jag frågade om inte jag fick låna honom och göra en låt av honom. Ja, bara han blir nog fräsigt, sa han, så skulle gå bra. Det får väl döma här nu då.

ifra denne Candice-plata da, som kom på tampen av fjoråret, Candice 23 om Heartbreak Hotel. Gutta i Lars Christers har gjort sin versjon av den legendariske Thorleifs-låten som heter Cura

sånn at Elska og Lasse Stefans Säg att du älskar mig en ja, det blir mye kjærlighet her. Nå det Dolby som kommer.

frågor på det som är titellåten då på den här nya Donnes-plata som kom ut igår. En plate med 13 låtar I känd Donnes-stil och hvor över halvparten av dessa har blivit gitt ut på en singla genom de sista månaderna. Men det finns också låtar där som inte har kommit på singel. Ett par av de ska vi ta med på onsdagskvällen här I Dansefot. Och de här tonen, de kommer då ifrån Steinar Engelbrektsson. Det vil alltid finnes en bar.

kan man gifta sig I jeans och Lotta Engberg och klockan har ju passerat 11:30 med ett par minuter den lördagskvällen fortsatt med musik igen på det Sten och Stanley kontrast drifter sare och så är det Ingemars som kommer nu

Sommaren da. En av låtene som Fernandos hadde med på en plate som heter Gull og grønne skogar. Drifters har jo også en låt som mange kjenner til, en som heter En på millionen.

gamla goa gäng Flamingo-kvintetten så var det kontrast för det som tog oss gata upp och gata ner. Och nu ska vi till 1976 då kom Sten och Stenly ut med en LP som heter Bella Bella och där finner vi himmelsfärgat blåa ögon.